0: metobo mede ɛhyɛ wagye champions league a
1: bɔclubcup
0: mo defense nam woakyirɛ ɔno
1: clubcup
0: mo defense nmo ade yɛ champions league
1: mese wona woaka ne namsoma ka medeɛ wowɔ clubcupkunate
0: wɔ clubcup
2: Clubwork
1: Cup.
0: Four years
1: ago.
3: Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi.
1: Obi.
3: Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi. Obi.